0: FM 91.7.
1: Anasema habari zapo mjengoni msome kama wanani tola. Anapenda kuuliza. Kuuliza bahati mbaya kipindi changu tofauti.